0: deka ma ya de nene ne ma ya de nikra ya de ba ya de nikre sine ba ikana na ne o ma ne ma ikare ne ni mama ya ne nakra ma mama isha ne nikra ma
1: nie boko ci tu u fuma dia kandi chingo sio baba kachuku
2: lo sa ne ra de gonda de luz venir de l'innovation ou un artiste
3: bach
0: Bye-bye, Anna.